0: nítorí wọ lọ lọ
1: àtẹrẹ
0: kò sẹ́nu mi o
1: ìwọ
0: lọ́mọ yìí ní gbogbo ọjọ́
1: ìwọ
0: lọ́mọ yìí ní gbogbo ìwà gbogbo ilé tó rí ohun yìí gbọ́ báyìí ni olúwa wí o àánú ọlọ́run wọlé yín o màmá tó rí àmì ṣe lórí ọmọ yìí àánú dé lórí ọmọ yìí ẹ̀yọ́ bí ọmọdé àánú dé o. Tó ti fogún ọdún gbà. Tí ó ti ẹ̀jọ́ bí epo fẹ́ ṣe. Àdúrà tó gbà ní ìkọ̀kọ̀. Àdúrà tó gbà ní gbangba. Ṣùgbọ́n tí ayé òjò ń ṣe. Mo sọ tẹ́lẹ̀ o. Nípa àṣẹ májẹ̀mú ẹnu mi. Kó di ẹ̀rí gbangba. Kó di ẹ̀rí àgbáyé. Báyìí lolúwa wí o. Ègún ti ń sọ ẹ̀dá aládùúgbò lásán. Àṣẹ ni mo rán jáde. Ó yẹ kó máa jáde. Máa jáde. Máa jáde. Ẹ̀yin ègún o. Jésù àwọn èèyàn yìí.
1: Ṣé
0: aládùúgbò lásán o. Ẹ máa lànà o. Ẹ lànà o. Ẹ lànà o. Ẹ lànà o. Ẹ lànà o. Ẹ lànà o. Ẹ lànà o. Ayé ti ń bù wọn o. Wọ́n ti ń bù wọn o. Wọ́n ní wọn ò lọ́lọ́. Ìpèníjà ńlá ni eléyìí o. Ọlọ́run gbọ́. Ìpèníjà ńlá ni èyí o. Ọlọ́run gbọ́. Mo sọ tẹ́lẹ̀ o. Ègún tí ń sanwó dá aládùúgbò lásán. Ẹ máa lànà o. Ẹ lànà o. Ẹ lànà. Ẹ lànà. Lànà. Lànà. Lànà. Lànà. Lànà. Lànà. Ẹnu yẹn fẹ́ fi sọtẹ́lẹ̀ ni
1: o.
0: Àṣẹ àkókò yìí. Àsọtẹ́lẹ̀ ni o. Ẹ máa ké. Ègún àti èpè.
1: Ègún àti èpè.
0: Ègún àti èpè.
1: Ègún àti èpè.
0: Jésù mi dá aládùúgbò lásán.
1: Jésù mi dá aládùúgbò lásán.
0: Ìlànà bó ta o.
1: Ìlànà bó ta o.
0: Ìlànà jáde o.
1: Ìlànà jáde.
0: Ègún àti èpè.
1: Ègún àti èpè.
0: Jésù mi dá aládùúgbò lásán.
1: Jésù mi dá aládùúgbò lásán.
0: Ayé ń bú mi o. Tí o dẹ̀ ní sí ẹ̀rí. Jíjáde rẹ lójoojúmọ́. Jíjáde rẹ ní gbogbo ìgbà. Wọ́n mọ ibi tó ń lọ. Wọ́n mọ wípé. Tó o bá lọ sórí òkè. Ó lọ pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó lọ pẹ̀tẹ́lẹ̀. A ti mọ̀ pé ìsọjí ló ń lọ. Wọ́n kú ní ìsọjí. Wọ́n mọ̀ pé ìṣòro ló ń lọ. Wọ́n mọ táìmù yẹn. Gbogbo táìmù tó ń jáde. Wọ́n mọ̀ pé. Ara ilé yín tuntun lọ. Lílọ tó ń lọ. A ti mọ̀ pé ìṣòro rí lọ. Àárọ̀ la ni ó tó dé. Tó o bá jáde ní ọ̀sán. Wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ ọ̀sán ló lọ. Ẹ̀rí tó mú bọ̀dà. Wọ́n mọ̀. Wọ́n bu ẹ nítorí ẹ. Mo kéde. Ẹ̀yin tí ẹ̀rí àmì ṣẹ́dẹ̀. Ègún yẹn bàjẹ́. Ayé kan ló ran asase lori
1: oh yes sir
0: asase aye kan be lori e eyi tin yi adua danu
1: adura yo
0: so le soro
1: o me soro
0: eyi asase aye
1: eyi asase aye o
0: te yeri adua danu
1: te yeri adura danu
0: e soro na o
1: eyi asase aye o
0: te yeri adua danu
1: te yeri adura danu
0: eyi pada bayo
1: kabiyesi
0: so pe eyi asase aye
1: eyi asase aye o
0: te yi gbe adua mi danu
1: te yi gbe adua mi danu
0: gbe soke so pe

0: o tuntun titi de o ise ti gbera o tun ti yato si ti tele lago sport lago sport lago sport aja abale iroyin ere idaraya to ya lara oto tikitaka to ta lenu yeriyeri yato si kika nfolo onigbaro gudu iroyin ere bọọlu alafẹsẹgba bọọlu alafọwọju apẹrẹ idije ẹsẹ kikan ọkọ ati kẹkẹ fifi sare bọọlu ẹlẹyin lori tabili ati lori kankere lago sport lago sport aago mẹfà kọjá ìṣẹjú mẹẹẹdógún láàárọ kùtù hayi láti ọjọ ajé monday títí di ọjọ etí friday ni gangan máa sọ tí akutuku máa wù lórí pápá diamond fm lago sport lago sport lago sport lago sport.
1: Orúkọ mi ni Yeye Lua Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi.

ọpọlọpọ ọgbà la ngbìyànjú ìgbìyànjú wa ọlọrun ba yóò dé ládé bó ṣe jẹ ganu ẹ má jà rora wa pin ẹ já bẹrẹ sí ní àfojúsùn tó pé dúdùn lọsàn so ẹ ká lẹlẹkùn sí Oh 0916-159-1011 0916-159-1011